0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo meneer, net mijn broer, mijn zuster, hallo Ian. Wat een harde day dog, harde de bra. Je bent natuurlijk naar Mr. Harde, wel de bra. Jezus Christus Nazareth naam. Schade net, mijn naam is Matilda Jossen. Og i dag ger Guds ord for din sjel, skal vi snakke om hvem kan se Jesus? Hvem kan se Jesus? Amen! Kjære bror og søster, i dag går bibelesning skal tas fra Johannes kapitel 14, vers 19. Det Johannes kapitel 14, vers 19. Kjære venn, bror og søster, la oss åpne Bibelen sammen i dag, og la oss lese hva Guds ord sier til oss. Johannes kapitel 14, vers 19. Guds ord sier, Jesus sa til sine disipler, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Les en gang til. Jesus sa til sine disipler, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Halleluja! Hvem kan se Jesus, min venn? Min bror og søster, hvem det som kan se Jesus Kristus? Jesus kunne ha vist seg selv for alle mennesker ved å bare dukke opp ved døren og gjøre mirakel for dem. Men nei da, det ikke slik Gud har ment det å være. I stedet har han gjort det slik at det bare de som lever med Jesus, de som har åpnet sitt hjertes til de, til han, de som har den hele ånd boet inn i de, det de som kan se Jesus. Det de som lar ham bo i hjertet, som kan se Jesus Kristus. Min venn, min bror og søster, det enorm forskjell mellom verdens ånd og Guds ånd. Satan denne verdens Gud, og det han som styrer verdens ånd. Den ånd støttes av ondskapens ånd her. Så lenge en person i verdens ånd, så det han som den Gudens Gud, denne verdens Gud som har blendet øynene til vedkommende. Så lenge en person i verdens ånd, de styrt av Satan, og de styrt av denne Guden her som lever i denne verden. De har bedt øynene deres blendet. Derfor kan de ikke de se eller forstå lyset fra evangeliet. Min venn, min bror og søster, når vi snakker om Guds ånd, Guds ånd i både Faderen og det Sønnen. Og de som ikke kjenner Faderen, heller, kjenner heller ikke Gud. De som har ikke den hellige ånd boende i de, kjenner ikke Faderen, kjenner heller ikke Gud. Du som har ikke åpnet sitt hjerte til Gud, for Gud skal komme og boende i det, kjenner ikke Faderen, og kjenner heller ikke Gud. Halleluja! Men, Jesus banker på døren vår. Døren til vår hjerte, min venn. Fordi Jesus ånd den stikk motsatt av verdens ånd. Det som motsatt av verdens ånd, vil de som i verdens ånd aldri kunne forstå Jesus ånd. Hvis en person har verdens ånd, de kan aldri forstå Jesus sin ånd. For Jesus står ved døren og banker. Men bare på en håndtak på døren, og på den på innsiden. Gud står i hjertet vårt og banker. Han står der og banker og vil gjerne gå inn. Han vil gjerne være inn og bli boende i oss. For at vi skal kjenne ham. Men han kommer ikke

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.